tystava sakka siitä, kautta biopesalä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

Tystama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mamma ja syrmätä ka nipse kaasa. Radio Kids on. Tästä on sakka siettä, kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.